Sa wo ti a nyume ya Si a nyume flu homo Na ya ba na dia O be wo ni wa si wo wo asemi aso Mene wo ti Ya bo ya so atecha Mene ya Sa ya ba tu ya bo e flu ya si Mene wo ti ya bo e atecha Bra on the throne no better

Namu fa wakumenyina mla ebedi ne kupo nchini. Oyemo promu fani watongo. Jana sini kuchefu na natoni asubuhi.

Bible chapter wa kachira falasik wale se asori dan we mi di daku beku na mi de na sa atanti o kachira ne se uni mfie de duwa ye di esi asori dan na wo free se edan ne si wona ana woka ho asem na wo pasu wa kachira se enipa ye enipa dua ne asori dan no wa kan ni wu a wa di ni enipa dua be wu dako I want to know that as after. Yes, Christ, I'm so torn. You will be here.

Senya yaliye ya tumi ya kamini senya ko ponti ase. Ah. Wana kacho se yaliye na tumi ya duko. Wenya mi asam no ridi na on ken kanso. Na won ti nya mi ase se. Yaliye na gbaso no wana kacho se du be ko wu. Ha ba so me dia. O be sum wa wu. O be sum kwanti ya. O be sum yo hia. Na so dia be pesa de kacho nyina ne se. Ya wa ba be dia se o ke kan ho. I am Pedro. I am Kokudon. I am Fatahin Challenge.

kentena wo na dai na ma kwa ma wasuru pentecost jan adare wo mu a tanfo tanwo nyina wo betini wo na beti wasun kunim sana santi patrini ni wo ya dai se jan wo a

kanye wunyame waye yena na kanye ne ne wunyam e pre bi true ya ya pa ya tota free ya ko e wunyame wunyame ya wudeni pasti ma poma kana bi e de kanye waye ya be wunai anyame ya ya be ti anyame ya na mo e wunyame ya wunyam poma bi ya ko kuda e o si ari ya ya anyame ne and come with your man.

ni ya ni ya sori ni ya wati ya Ola fume mre bra Ni ya ni ya ma ya kos Ni ya ni ya yo Ebre ni ya wa ya ma ya Ebi krasu wo tu fa ya wa ma Ebi krasu wo pa wo swa wo ma I'm in the middle of the air, yeah.

kanye wunyame wanye yena na kanye ni enwenya ebre di true ya ya pa ya ntoma free ya kwa wunyame wunyame ya wude ni basi ma kwa oma krabi ebe shani ya waye yame wune enyami ya nyame te enyami ya nyame enwenyami ya wunyame kwa abi ya kongure wasi ali ya yonyami ya wunyame. And come with your man.

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na ne wo sira e be ba so obetu mi ayo wo sentrene se die oyema pa ni silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betimi ayama hallelujah.